0: សានកាភៀងកេតតិនតានកណេអេសិលបាអេកូកិនកេកេតិនតានណេអាវ៉ាគូនិនយ៉ាមឡណាដាកាមវ៉ារិងកេជាលប៉ាន់ភឿជកេងីណាលេបានបេតិនកបេម៉ានគូជាឡាហ៊ុនអបកេគួនគូណៃរ៉ានុនជាលបានឡាងបៀតកេអាកាលេបកេគួនគូណៃឆ្លួយ៉ាលធលគូជុកាតយ៉ាលធលគូលេតានលួយគូទីជលួយកេឡាគេណបាណាក់ណាក់ជាកូនបានតុកតឡងអ៊ីនគឺតានគឺនេនយ៉ាលធីងអជីលេគូបពតាមកងវត្តឡាទ្វីនទណាយ៉ាគេគូនប៊ីអិនវិជលួយដលឈិតកានកានេឆិសិលបាអាកអិនកាពៀងកតេនតាណា
1: SBS ឌីងកាអតនេម៉ាបាលិកគូនអ៊ីនធឺណិតគូរ៉ាឌីអូ
0: kuekshukeglor sbs tuangyang enakwa dun malek kapir jalla kadal kaj kukanga chila nyal benben kenkena kejen chala poli tawane kaj tothin pirij benben ku ekena tanran won kejen nam tapin ku betinga dik ekada lekubien kake maitin kejen lekubien chala rilijaya tangwan en tokang katan nyal benben ku na kindawan chiran en ta yan nam dik edal yanda kek tothin pin ka kun e ka e ka cham e ka ka lo we e man ye tok bai wala e chat in chat wala rian dun ye kwat ka ka even ben ka jwa ai ke wi ku ka ko pir ka chi rial ke ka dal le ku bin in loy blank ta te gin e ba we ke ke ke martin blank ta wan bi ke ga lik to long in kan kana en kon bo ben jam tin ye kol kana o ke lan ku ye nin kina ke chuka jal ti ai wet wenen chi ken myok jal bena ke chi benten ka ke jin chola poli ka je kang chala jol ka nyin jwa ku ten ka je pan elan ku in chuk ben lor
2: do la kwar do al don we koi pin o yo ko mat we yo kalor ka yak len yo ku le we len ku yak wa pin SBS tong jang ni ka ku ni yo ko jam i to e mon jang ka ke pi da
0: elan en kin ka pir da kwon chike jala kor le wadon chikri ban chena kchrot jak wet tong tong wen lo ro pin num ku ai ka ban do hon ke rel ke tni na changa lon chien tyo ko ka e dal ko gin da ke le go ka nyina ti ton bi ke ka pir ka bi ke ke mach ko ten wala ton bi ke ke te gi ja go lang ton e chiran gwi tabien ka ke tek ten
2: yen na neng ti chben ping nam ke kre ri chi man chi man zaman on di coronavirus e ko ju che ke ting la pir chi li bra be du te de pir e bo ra che zaman ti ne en ke chok de man e gol bra chi man kang ben a che la ne al chan ke de ne myung de ne ya ja ze ta ri ai chi ayen ka ju cha e ke loi ayen ka ju cha e ke loi en ma ka na e ke loi nin ku ngo ku na e ne ke chu gol be li u ke pir la ne al so ke ne ra ne e ko ba baka ku baka be ting baka chopping ba budget ba be lum ku ber be char ku ba chopping so yene ku kor ba ngadi ku uku ku ni ga yo u jela ka bla bi ba gol ba kri ben ba be revise ku ba ting ye tan ngo en bin ku ni ye ting ke la bi ba chopping en ke chop be ya dan era ne ye ben der ba lo ngo ne mi biran cham long awene bila wene ka kan pinch man bila gas ki jala bil nur eka ke bana e ka ben de ren ke chok gas jan ne leri mi su kuli ku jan ne leri to de loy eka ke ben to ka ka ka kor be ran ka ben pin u ba budget ba gar pin ka ti en ka ti e wene ba ka chopping ka wene bi ki ko ni ma a che la na di ka be mi kla di kir ka bi gas ben en la ne ala rate wele ben liu totally a chi be nya e ka badini ya kiyeran ile barakwa nya danga koinde woni yetinke le won le baloy ku bi kwany
0: en kan ko bran ka chida ka be kek loy ku bi en kwany a che kon i ja pyal tolong randet won ter ke jen le ku be ka ke nya ja ma ja pat en u wich ku loy ko loy thok man chi kang ja la kar li ja ya
2: en ti tueng baloy baraloy budget baraloy e ngu bla bi e bi ala bi every week ba nyu tin ku ba bi ku ba tin kawari ko chi chi mane den bil den miet ko ba ben ku batin batin yung le ba wa ku wen le ba ya planning du binum to pi ku chin ku wen ba ya no e ku wen di ta wen le ba le west ki man bil du ne ka ku ne ga wa wa ra ale bar dios na e wo ti ka wen to ni nyal ka le bata u bala supermarket in ka cho be da badai e ka wen ti ka ti ka du ni pi supermarket ta bana bi real mana chin ka jui bu ka ba do cha du ni pi chan pi ra chala nyal u ke ke adan ka ko supermarket a ko bi ti lu wo a ko bi ka ken bi ke jwa ene ke cho ge adan wena wena ye in chat ki mana e te jas kutingen ke kalo ba tem ke na e ti te me ini latina kule ye le balo e bas wala le balo gatar e ke na le balo e ne ke chob de mi ta won bu ke chame na wi ki ne ba meal planning ke de ne chol meal planning ba mi mi ra won bi cham kule ku kule a good bit to ko ben 1 week ba ka garpe u batinge kame ne ke jorwara u batinge ke no ye ne du ko ni internal ubaloe ba reduce amate adan ene ke chok de adan ka ke ka kanin pe